Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Nei, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om jeg ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes. Ja, det gjør det, altså. Helt klart. Vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna? Så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet. Ja, ja.

Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke er nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne søkel. Ja, det sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Det sånn at du ute? Hører du hva alle sier? Eller orker du ikke å følge med? Det ikke like lett også når du prater en hel hev i munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer. Da setter du deg stille og rolig, og så sier du, nei, det gir jeg ikke. Bare prat i vei, dere. Orker ikke jeg også. Jeg blir så sliten av sånne skravel. Ikke sant? Orange juice. Rip it up.

Ja, hvem som glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Alltid gøy å komme hjem. Ja, en som glad I huset, det bikkja. Ja, mamma blir glad hun også når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner han godt, ja, altså. Bring back my CD-collection, ja, samme søl. Når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, altså, CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, jeg hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understelsbehandling, det mye bedre. In a circle, games people play på Radio Riks. Na, na, na.

Ja, sånn er det, sa Simen, 12 år, sendt meg en sms. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en sms. For du sier så mye rart, det så moro å høre på. Ja vel, det greit, Simen, jeg sier nok mye rart, men det er en mening stort sett med det. Rare da, så det, alt er vel ikke rart, men det er greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Rix av den grunn. Helt flott, Simen, det er for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner, 12 år, fin alder det vet du, da ser jeg mye rart, ja, ja da. Klarer å kle på seg selv, og det er bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, og sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg. Ikke sant, du tar den? Ja, det er helt klart, og det er du som bestemmer hjemme. Når pappa er borte, for eksempel, så er du som er sjefen, bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du, nei. Helt klart, men du skal spille en låt her som du har ønsket deg, Bryan Adams, I do it for you. Takk skal du ha, få en fortsatt god dag, Simen, synes det er gøy at du sendte til meg. Det er så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Rix. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du er nesten voksen av 12 år.

Ja, stakkars Leif, også en ballade. Du kan godt sitte inntil meg, Leif, bare så du vet det, altså. Men ikke tull med sjokoladen min, da. Eller potekullet mitt, eller sånt, da. Du kan sitte inntil meg, det nok, altså. Men det været, da. Ja, skal vi se på været. Det ser greit ut i dag, altså. Nå har det kommet litt nedbør noen dager, så det har vært litt ustabilt. Ja, det ustabilt, det kan det godt bli, selv om det stabilt. Ja, stabilt, ustabilt. Ja, i dag skal det bli sol og en par 20 grader. Det skal det bli i morgen også, par 20 grader. Og så ser det ut som det skal bli greit fremover. Det skal bli varmere og varmere og varmere. Mot helgen skal det bli en 26-27 grader. Så det altså posten har ikke gitt seg alt jeg på å si, men solvarmen har ikke gitt seg. Nei, det fint vær. Bare å komme seg ut og nyte det aller beste med hele kloden, det været. Ja, enten det været, eller sauer, eller hva det nå er, så må vi nyte. Ja, det nytt slips det lov å bruke, og det så fint allting. Sånn det med deg, det fint? Har du det bra? Ja, det har det sikkert veldig bra. Så send meg en sms hvis du synes du har det for bra. Hvis ikke det for bra, så kan det være rabarbra. Det også bra, altså. Men jeg vet ikke om du skal spise rabarbra nå. Det sånn at over rabarbra skal ikke spise sånn som det er det etter Sankthans. Men det jo Sankthans. Ja, det ikke verdt Sankthans neste år, da. Du kan jo gjemme den, ja. Bjelleklang, amøbe på Radio Rix. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. Knut Jebsen heter jeg. Jeg ikke redd for å få en sms, ja, altså. Synes det ordentlig og veldig hyggelig hvis du sender meg noe. Bare si noe. Det holder det, altså. En klem, for eksempel. En klem på radioen, på sms. Hva bedre enn det? Ja, bjelleklang. Ja, amøbe.

Ja. Ja, det er godt, Cecilie. Fikk i hvert fall en klem fra deg. Og du vil høre på Åge Aleksandersen og Dekkskutten. Ja, det skal du få høre på. Men først skal jeg fortelle hvordan været blir ikke hvordan været blir, men temperaturen er rundt i dag. Kristiansand er 19 grader i dag, 22 i morgen. Stavanger 13 i dag, 15 i morgen. Bergen 13 i dag, 12 i morgen. Ho, hutte med tu, kaldt i Bergen. Trondheim 14 i dag, 12 i morgen. Bodø 13 i dag, 11 i morgen. Tromsø 11 i dag, 9 i morgen. Og Kirkenes 16 i dag og 12 i morgen. Ikke akkurat gode temperaturer rundt omkring på Vestlandet og oppover, altså. Synes det kjølig. Åge Aleksandersen, ja. Og Dekkskutten, ja. Vi skal høre på da. På Radio Rix. Det klart det. Når jeg får en klem og sånt, da må vi høre på den. Ja, jeg skal bare mangle. Åge, kom igjen da. Det du som skal ha de neste minuttene på Radio Rix. 4,

Ja, så det 10. august I dag. Klar over det? Ja, det jo 10 dager av august allerede også. Og 10. august, det Sankt Leverus dag. Larsok, som det så fint kort heter. Tørt vær på Larsok merke på en tørr høst. Regner det på Larsok, kan det ventes en regnfull høst. Det skal ikke begynne en dag, heldigvis. Ja, Det heter også at klarvær på Larsok merke på en streng vinter. Ja, jo. Ja, vi kleder oss godt. 10. august, det altså en litt spesiell dag når det gjelder værvarsel fremover. Blir det fint vær I dag, så blir det en fin tørr høst, og så blir det en kald vinter. Vi tåler det. Ja, det så bra, vet du. Alltid godt med litt kulde I kroppen. Da blir det litt varmt I koppen. Ja, Rick Nilsson, vi har et garden party på gang.

0: 39,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne I søkel. Ja, det sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Det sånn at du ute, hører du hva alle prater en hel hev I munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer, da setter du deg stille og rolig, og så sier du, nei, det gir jeg ikke, bare prat I vei dere. Orker ikke jeg altså. Åh, jeg blir så sliten av sånne skravl, ikke sant? Orange juice, rip it up.

Ja, hvem som er glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Det alltid gøy å komme hjem. Ja, en som glad I huset, det bikkja. Ja, mamma blir glad hun når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner den godt, ja, altså. Bring back my CD-collection, ja, samme søl. Når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, altså, CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, jeg hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understilsbehandling, det mye bedre. Innesøkel, Games People, play på Radio Riks. Na, na, na.

Ja, sånn er det, sa Simen, 12 år, sendt meg en sms. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en sms. For du sier så mye rart, det er så moro å høre på. Ja vel, det er greit, Simen, jeg sier nok mye rart, men det er mening stort sett med det. Rare da, så det, alt er vel ikke rart, men det er greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Rix av den grunn. Helt flott, Simen, det er for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner. 12 år, fin alder det, vet du, da ser jeg mye rart. Ja, ja da, klarer å kle på seg selv, og det er bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, ja. Sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg. Ikke sant, du tar den. Ja, det er helt klart, og det er du som bestemmer hjemme. Når pappa er borte, for eksempel, så er du som er sjefen. Bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du. Nei. Helt klart, men du skulle spille en låt her som du har ønsket deg, Bryan Adams, I do it for you. Takk skal du ha, få en fortsatt god dag, Simen, synes det er gøy at du sendte til meg. Det er så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Rix. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du er nesten voksen, 12 år.

Ja, stakkars Leif, altså, ballade, du kan godt si vinter med Leif, bare så du vet det, altså. Men ikke tull med sjokolade min, da, eller potekulje mitt, eller sånt, da. Du kan sitte vinter med, det nok, altså. Men det været, da, ja, skal vi se på været, det ser greit ut I dag, altså, nå har det kommet litt nedbør noen dager, så det har vært litt ustabilt, ja, det ustabilt, det kan det godt bli, selv om det stabilt. Ja, stabilt, ustabilt. Ja, I dag skal det bli sol og en par 20 grader. Det skal det bli I morgen også, par 20 grader. Og så ser det ut som det skal bli greit fremover. Det skal bli varmere og varmere og varmere. Mot helgen skal det bli en 6-27 grader. Så det så posten har ikke gitt seg alt jeg på å si, men solvarmen har ikke gitt seg. Nei, det fint vær. Bare å komme seg ut og nyte det aller beste med hele kloden, det været. Ja, enten det været, eller sauer, eller hva det nå enn så må vi nyte. Ja, det nytt slips det lov å bruke, og det så fint allting. Sånn det med deg, det fint? Har du det bra? Ja, det har det sikkert veldig bra. Så send meg en sms hvis du synes du har det for bra. Hvis ikke det for bra, så kan det være rabarbra. Det også bra, altså. Men jeg vet ikke om du skal spise rabarbra nå. Det sånn at over rabarbra skal ikke spise sånn som det det etter Sanktans. Men det jo Sanktans. Ja, det ikke vært Sanktans neste år, da. Du kan jo hjemme, ja. Bjelleklang, amøbe på Radio Riks. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg. Ikke redd for å få en sms, ja, og så synes det ordentlig og veldig hyggelig hvis du sender meg noe. Bare si noe. Det holder det, altså. En klem, for eksempel. En klem på radioen, på sms. Hva bedre enn det? Ja, bjelleklang. Ja, amøbe.

Ja. Ja, det er godt, Cecilie. Fikk jeg i hvert fall en klem fra deg. Og du vil høre på Åge Aleksandersen og Dekksgutten. Ja, det skal du få høre på. Men først skal jeg fortelle hvordan været blir i, ikke hvordan været blir, men temperaturen her rundt i Norge da. Kristiansand det 19 grader i dag, 22 i morgen. Stavanger 13 i dag, 15 i morgen. Bergen 13 i dag, 12 i morgen. Ho hutte med tukalt i Bergen. Trondheim 14 i dag, 12 i morgen. Bodø 13 i dag, 11 i morgen. Tromsø 11 i dag, 9 i morgen. Og Kirkenes 16 i dag og 12 i morgen. Ikke akkurat gode temperaturer rundt omkring på Vestlandet oppover altså. Synes det kjølig. Åge Aleksandersen, ja. Og Dekksgutten, ja. Vi skal høre på da. På Radio Rix. Det klart det. Når jeg får en klem og sånt, da må vi høre på den. Ja, jeg skal bare mangle. Åge, kom igjen da. Det du som skal ha de neste minuttene på Radio Rix. 4,

Ja, så det 10. august I dag. Klarer du det? Ja, det jo 10 dager av august allerede også. Og 10. august, det Sankt Leverus dag. Larsok, som det så fint kort heter. Tørt vær på Larsok merke på en tørr høst. Regner det på Larsok, kan det sventes en regnfull høst. Det skal ikke begynne regn dag, heldigvis. Ja, Det heter også at klarvær på Larsok merke på en streng vinter. Ja, jo. Ja, vi kleder oss godt. 10. august, det altså en litt spesiell dag når det gjelder værvarsel fremover. Blir det fint vær I dag, så blir det en fin tørr høst, og så blir det en kald vinter. Vi tåler det. Ja, det så bra, vet du. Alltid godt med litt kulde I kroppen. Da blir det litt varmt I koppen. Ja, Rick Nilsson, vi har et garden party på gang.

Mamma vet han snart skal dø For fru Sveveland har sagt Små piker engasjer Men de slett ikke så små

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenges. Snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavaleren langt der de var. Se opp, vær

0: Ja, det var på selve avstemningsdagen. Jeg hadde nemlig en vise i revyen der, Arne Svensen, og den het Det er lidelig flaut av gett å drekke bare vann, blanda med viske kan det gjøtte nød gå an. Men sånn som den vanner okser med, og kjæringer vaske bukser med, negg om jeg drekker det.
1: Jeg var lidelig tørst en dag jeg fra en real rangel kom. Det svidde i min vomm, men pungen den var tom. Det er skam å fortelle slik, men da jeg kom forbi en spring, så pina det stakk jeg bort til å drakk med folk som var blod omkring. For jeg lidelig flaut av gutt å drikke bare vann. Jeg blanda med viske, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vanner okse med, og kjæringer valker bukse med, negg om jeg drikker det. Tidlig den neste morgen, jeg til monopolet drar, en flaske vin jeg tar, men den var litt for klar. Så stakk jeg alltid opp til direktøren og tok en lite grann. Det går ikke an, du må da for faen ha litt vin opp i vannet ditt, mann. For jeg lidelig flaut av gutt å drikke bare vann. Jeg blanda med whisky, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vanner okse med, og kjæringer vasker bukse med, negg om jeg drikker det. Han farsta som lå og svømte i kanalen er en mann, men det går ikke an å omgås slik med vann. Han måtte gi opp og tappte jaggu flere hundre pund. Han var flau som en hund, men jeg skjønner grunn, han hadde fått vann inn i munnen. For ei lidelig flaut er gutt å drikke bare vann, blanda med whisky kan.